0: Manchester's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Ghosting Jolie.
3: So I'm gonna need vinta.
4: Ulija, ma laqwar ma twaġġax lili jew lina.
3: Ma għalija tweġġa jekk tajt il-persuna li m'intix interessata.
4: Ma ħani profamija, mela. Hi Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu ta' xejn pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
3: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għal dejjem forsi nħallu l-biberija tagħna.
4: U kemm issomm il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.
1: On eBay.
0: Heating up.

0: jogo virar que viabas você tá palessa daqui no Pop Bass com Josh Baker Flim in my place Jay me way now né com bem breakfast
1: arash reja alal bahar odiemi
0: oh nerja un resornau kmini kmini filodo kem missijajt inkunaw, veru missijajt inkunaw.
1: U jenem missijajt li lagu kol, si jibja, xmont t-netkejs nil-remita wahdi erba zijata.
0: Hashtag bromance.
1: Iwa, hija.
0: Hashtag bromance. Bonġu kbira mbarra, nisbera, kemmi li manuza l-frazi hashtag. Bonġu kbira mbarra, da kolla l-edin jisimawna, kmini kmini fil-lodu, da kolla l-ed jistempu, bħalissa, ninsabu għonek.
1: Happy Friday, importanti għada l-weekend.
0: Veru, tant kont bizzi dal-ħara.
1: Iwa, għalli l-lum l-erba, kjela ħagġa li daħala, għalli l-erba. Tlu hui, tlu... Un għapacenzi, tlu jenaret il-weekend għada.
0: Xbiza!
2: I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: with another 54 ultra aktar tarta mit chance li tribħu mana hemm biljetti sabiex tmorru tara waħil dak wiġ vera.
1: Fit-8 ta' Settembru hemmhekk ħajkun qed jistennik public holiday m'għandek xinkwietna f'Lione Tuesday imma tieħu bażis.
0: Yes, u jekk forsi jinsejtu din il-vuċi ta' mini wara li ma konċaħu għal dal-aħħar jiem erġan ritornana Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Ekku, joskużawni kont il-bot, mhux ħaġa li nkun irrid, però xi ħaġa li kolli nagħmel ġerment minħabba xogħol il-biċċa tax-xogħol tkun.
1: Spjegalhom nara x'kont qed tagħmel, għalli jiena kont xi filming u xejn.
0: Jiena kont nifilmja paniku, għaliex paniku għalmin ma jarx insomma fuq TVM, insomma jkun kuljum, ħajerġa' jirritorna l-staġun ieħor game show bbażat fuq il-logħba bħal speċi. U dak nifilmjaw ma nifilmjawx kollu f'din il-ġimgħa, però ħafna minnu nifilmjaw Namlu ġranet minn filozza flaxija.
1: Mux ekku, għaxu, intensif u jkun kol-jum, so ekku, importanti.
0: Le, namlu, ċemija uħu 8 episodju.
1: Isma jenna riċevejt naqmess ta' ċikraħ kemm l-ekni għazinti.
0: Għalfejn.
1: On a Tuesday, taf xikol naħna.
0: Sheryl Ann McKay.
1: Insejt inċempli la. Għamilt faw li kraħu bdit tibat li għasra.
2: Sċaraq, li sċaraq jeni għatem. Man, sejt nibat inċeril.
0: Kif tista tkun membru kruċjali ta' Bay Breakfast u tinsa it-TikTok favo, it-TikToker favorita tagħna.
1: Tant kont għaddejju ja ħasra disprata x'ma kienx hawn inti, li ma kontx xaqbad nagħmel u nsejta, vera nsejta. Skużani Sheryl, għax il-ġimgħa ta' qabel ċempilnilha b'mod normali ġifieri.
0: Jekk tradejt lil Sheryl MK, qed titradi lili wkoll.
1: Skużani, vera ħfirieli. Issa naraw kif ħanamlu l-aħjar imma nhar
0: il-ġimgħa m'għandniex quote of the day?
1: M'għandniex quote of the day.
0: Uuh, kif kissirtna!

0: Lady Gaga, Beyoncé, Flimkin, telefon, kmini kmini filo, dubda xikta throwback. Bonġu, gbira Jamie Wayne, unek, on bay breakfast.
1: Bonġu, hey, good morning.
0: Et niprofa namel kuntat ma Sherilyn McKay, tiktoker favorita tana, illi maħħa namlu. Jay, ċeħ, ħanġib, odwem, odwem, ħanġib, odwem, odwem, Jay.
1: Ħarbet inna, Grace, għaradatela, l-barra. Imma ħen, nistaw nannu wahda Flimkin, inna ma namluwa.
0: Quote of the day, ma Sherilyn McKay. Dika namlu għa kullnar tatlita, pero ġaħat nezija.
1: Aħfirli, issa niktab apologija, twila jek fit-tula narit li tal-DJ. Ija,
0: niprufaw inċemplula, iktar tartu namlu apologija, għaw nekka, live, on eħk.
1: Ġifiri, li joħroċ mill-qalb dak il-ħin.
0: Għaddi, ma kissir t-semmija taħna, kull da' kullnar tatlita, u kissir t-kwista.
1: Tejt bukket fjuri jt-kontenta di?
0: Ridu naraw, jien li xedarba namlu għal-live minna għwek li quote of the day.
1: Il-quote of the day.
0: Tkun sabiħa kik.
1: Bat irridu zommu għamana, naħseb laħjarijena.
0: Kunu maħkom minna uft tal-ħinjor bonġu kbira jek jettis maħna xeril. Niskuza ruħi fisem dan ta' uddimi. Bonġu.

0: زين بيلو توك آل دلو دوك في عبزو ستة ونفس بحالي سابونجو كبيرة امبارا نرجع ونرتورناو اثنين اللي احنا
1: هاي بونجو جبين كل
0: سيارة شكرا يس طيب كيف نسابو ليلة حر تا اوويسو بالموت الموت رشين ودنا نيدا بواجا كبيرة في قلبي
2: شي بياتشير شي بياتشير
0: تميم السايف għalfej teċi pjaċi.
2: Mismani, isma, jen kunu naqra tal-puntu tal-fat. Sewa, meta konna zar, aħna, għan itkellem għalija, jen kunu pjaċir ħafna biex sajf, għax kon niskarta ma mrux l-iskola. Sewa, issa, bla sajfu xitwa xoll. Nipreferi noħroġ mid-dar komdu, u jekk ħassejt il-bard, tfajt biċċa ħodi fuq u forsi l-bis lejer zejjed.
0: Ma naqbilx mija, kemm jien is-sajf inħobbu l-ara hekk, mhux ħanitlek inħobb jixir bl-ara, imma inħossni sajf, inħossni ħafna ħjar, u kulħadd ikun nismar hekk, kulħadd jidher sabiħ.
2: U issa qed nikber jien l-hormones m'għadhomx li kienu, qed niġi ninten qabel ma kontx nrejjaħ.
0: Le ma dak għax għadek fi żmien il-pubertà.
2: U le, diżastru. Id-darba li ħarab li m'moħħi d-dew, Dorint, nibda nisħet issew il-moment u mbagħad naħaser il-ġimjat, anta l-għalhom xi konta.
0: Fimni vera, tgħid spiċċa tinħaser ħafna iktar fil-ġurnata.
2: X'inhu r-rekord tiegħek tas-sajf tax-xawer?
0: Ġieli ħsilt erba' darbiet ħamsa naħseb. Nitlaħlaħ, mbagħad ispiċċa mmur nitlaħlaħ malaj.
2: Jiena dil-ġimgħa nħsilt ħames darbiet.
0: Kuljum.
2: Kuljum.
0: F'ġurnata
2: f'ġurnata.
0: Tiġri.
2: Qabel ma niġijaw kif nasal id-dar waraw, qabel ma nerġa' noħroġ imbagħad kif niġi nasal id-dar u qabel ma norqod.
0: L-imma xorta, jiġri kemm tbati u kemm tħossok imdellek. Imma dak is-sabiħ tas-sajf.
2: U le, għasfil karozza ma nista' nirkeb.
0: Mediterran, imma law lejsi m'għandekx il-karozza.
2: Għandi lejsi fil-karozza, għom nalla tkun jħasra ġolken ġoddella x'kien ikun iġġennen. U koll ġillaqas jibdejlaħaq lejsi.
0: 5 minutes imbagħad tiġi ftiegħek. Bonġu kbira, u onestament ma nifhimhomx in-nies li jippreferu x-xitwa. U naf li hawn min jgħidilna li ma jifhimx il-min jippreferi s-sajf. Imma l-baħar sabiħ tant u dik li mort ħadd drink x'imkien taf kif sabiħ.
2: Il-baż tiegħu sabiħ.
0: Il-baż ekku, il-baż. Bonġu kbira nkomplu biktar 9 9 3 0 9 7 kitru tamlu kuntat maħna, koblu biktar għal-lissas, Calvin Harris, Jazz.

0: Għaxħieta throwback għal dal-Odu Maroon 5, Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, Jamie Wayne, għonek nirritornaw id-duo.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning. Nisperaw li s-sakakom ġurnata tajba. Barra u jekk le ma jimportax, niprofaw n-tejbu jilkom mil-ftit li għannaħna.
1: Ekku, għahna palessed n-fuq kafe un-off, skol wieħed, għet niprofaw n-rankaw bil-mot-il-mot, nafu l-Friday, seppu imma għet nikonslaw b'dak il-fat, ovvjament ta' faċċa ta' ħaseb li għadu Wednesday l-lum. U bidillin għal-bordata kif għal l-lum.
0: Imma, umbat, għavat t-spicċa bordata tajba.
1: Ejba, xumbat t-realizza li l-għada xol, u jena ma tanċan t-xingerger, tu prefer, ma t-xingerger, xina next week, bluff, għansifer, hija.
0: Tajjeb, tajjeb. Fejn sejjer, vejn?
1: L-ewwel ħammur mal-out skirts ta' Londra, ħammur Silverstone, ħaj soqna għamissiri naqra karozzi bekk u forsi nsuq jiena u kolli sad nirridu naraw. Għax bleżat.
0: Int fejn tal-F1 ħafna?
1: Iva, jiena l-F1 ħobhom ħafna, l-karozzi ħobhom ħafna u.
0: Dak ma nifhimx jiena.
1: Irnexxi li nakkwista l-opportunità biex missieri soqna għal GT3.
0: Sabiħa, għal minn ikun ħobb il-F1 ovvjament.
1: Anke minn ma jkunx ħobb ta' xed nekk.
0: Ejwa veru,
1: naqra. Bażi suq Ferrari u McLaren ġo.
0: Sieħbi jiddeskrivi ħtajjeb l-Formula 1. Jgħidli organized traffic u għandu raġun.
1: L-istrateġi.
0: N-offendi.
1: Mux t-offendi. Inti taraħ, specialment l-axħar tal-liqa tal-ħat, tkun boring għotna mela n-inverted commas, għax jisa tkun dat deċiza, r-rebbieħ. Imma ħafna strateġija, imma ħafna zbalji li jistaw jiġru. Bħal Verstappen, eżempju, nfaqal ħat l-għadda. Ma no, ma hobbux. Ma jġobnix.
0: Hobbja ċir, wejn, insomma, nkoblu minna f'dan il-bonġu.

0: get out of it.
1: Earrings, Malcolm Todd al Dalodo with Jamie Wayne on Econ by Breakfast. Buongiorno, Gbira.
2: Buongiorno, hey, buongiorno.
1: Barra, Keith, Dalodo, ed ne diskuto da Shane, sai for shit, wa?
2: Ecco.
1: Wem Wayne al fi statement jahraq illi iġri iġi shit wa shit sai.
2: Teknikament statement ki sa hiġi li tfajti jena, għaxina ma naqbilx mazħana, naqbel mal-Bart. Sewa, nħob il-Bart. Nħobb jiġri iktar bih, u mhux waħdi, mhux waħdi, na 90-87 irċivejna messaġġ minn Brook Dolodu.
1: Bonġu Brook!
2: U qed tgħidilnek, bonġu Jamie Wayne, qed nisimgħkom titkellmu fuq il-Bartu sħana, mi ħaġa waħda ngħid, is-sħana ma tista' tirbħi laqgħat. Il-Bart biċċa flok żejt u tirranġa. Uj, għandha raġun. Għandha raġun. Dan l-istess argument tal-AC meta kont toqgħod gerger inti li qed tħoss il-Bart. Ejja. Il-bezna għaxa ħaġa ħxena, xena timmut bisħana dinnaħa.
1: Le, ma l-baq, ma iġviri isħana ta' tik il-ċans illi tmur tom. U tifriska tista' xorta waħda.
2: Tom tifriska? Il-temperatura tal-bahar fuq 30 grad kienet dil-ġimgħa, x'tifriska?
1: Imma xorta tista' tagħmel ħafna affarijiet.
2: Isu pipi.
1: Imma tista' tagħmel ħafna affarijiet. Xorta ma naqbilx naf li dbati, ta' nifhem id-dbati.
2: Le, għax ix-xitwa, ix-xitwa tista' tikkumbatiha u jħossok komdu. Fis-sajf tagħmel x'tagħmel dejjem ħadd ħoss isħana. Tista' mhux tixrob ilma u titfassil ġol flok għax fejn kont ħatibqa'.
1: Qed nifhem il-punt tiegħek. Imma sħana.
2: Imma ma jaqbilx.
1: Mux ħadrek ma dejjaqniex, imma s-sajf sabiħ wiz. Wiz sabiħ s-sajf, kull ħadd ikun ħafna iktar kalm. Ħafna iktar laid back.
2: Saqsil dak li jkun maqbud fit traffic bitwi imniżlin bla AC, ara kemm ikun kalm dak.
1: Bonġu kbira. Le, jiena fl-AC, jiena hawnhekk fl-AC, qatt minn daqshekk m'iniex ingerger dal-għodu.
2: Mhux jilħaqni jew.
1: Inkomplu miktar għal ġimgħa fil-għodu, we're switch disco Henderson, flimkien, bonġu.

0: Ja, kemen velodo palesa kif jabzu il-27 nisbraw li kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba palesa fit mima u jissu ġejmu wejna unek on bay breakfast.
1: Bonġu u il-normal bay fashion għanna ħafna xin roxxu dolodu sewa. Il-biraħ tajna weekend break, rebħu l-ħabib ta' Napol, jekk mux teħres baljat, iktar dwaru dak minna uftit tal-ħinjor, pera għanna zewġ biljetti għal-enader għal-nar-8 ta' settembru, mux next Tuesday illi ġej, imma ta' wara. ċan salik biex ta' kustom, vera?
0: ħafna jridu jaraw, hej.
1: Jena dispieċir kbir għandi l-ħan kun għad nilo. Well, ħan kun jgħat Londra ħan missijaħ. Imma dispieċir naqra li ħajħabbat eżat minn ta' biex ħan kun għaw Malta. ħaj kun għana public holiday on Tuesday, location segreta. Għadhom rridu joħorġu għosu, sekk jgħu għad da' xej social stanet 897 bay official. Iktar informazzjoni dwar hemmhekk meta toħroġ. Xogħlok huwa sempliċi.
0: Segreta, ma deħat tkun x'imkien misterju għax x'imkien misterjuż.
1: Tieħolqu naqa hype, ekku biex għadhom għalux fejn ħajkun ġast qalu li ġej.
0: Vera. Imma jisakun ħajkun ximkien differenti, eh?
1: Probabli ħajkun ximkien straordinarju laqat ma sar, etna summijena.
0: Wow, dikka sabiħa.
1: Brillanti. Isma, ġolok biex ta' kustom vera sempliċi, stena dak il-kjutu text 990-0897, ibatinna enader. Imma enader mux il-frazi, kif għettiġek f-moħok, kif jisimum daw id-duo, A-N-O-T-R. Lewa l-personali jibatinna dak il-kelma, insomma, jekk wista par biljet tibxej, biex jesperienzom u jarom.
0: Moċek 990-0897 f'dak il-kas, ibatulna għalissa biex jiraq nitfawata tijaw. Another fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: Thai bowlers, Alan Langley, Be Her, Kemini Velodu, bħal-issa Thai ball Velodu.
1: Nota Thai ball alarm u kollek, għajmek burdata Thai ball.
0: Veru. L-ħosta għadni ma sebtċa fil-madni ma sebtċi l-ħosta tajjeb tal-alarm.
1: Jena sebt skoprejt kif dejjem ngħidlek li l-ħosta tajjeb tal-alarm bl-ħoss vibration biss.
0: Iva tal-Apple Watch.
1: Champion, champion.
0: Ma taf li ġilib i3 qed bl-Apple Watch.
1: Dejjem għajjimni, dejjem għajjimni.
0: Bonġu kbira mbarra Wayne qedlek illi ġejja ċanfira.
1: Ejwa.
0: U taf fuq xiex.
1: Ejwa, nista' ngħidilhom propju.
0: Ejdilhom x'ġara! Mela
1: kull nhar ta' tlieta aħna jkollna t-TikToker favorita tagħna u tal-programm tagħna, il-Cheryl MK, nagħmlu quote of the day magħha. U jiena tiġi tgħidli kif u għala għax ħanejtlek ma nafx, imma ħarbet li minn ħun sejta.
0: Mela,
1: pasta żgħata kbira.
0: Rokna bħal dik tista' tinsiha.
1: Ejwa, ma ġrat, ġrat. So apparently tista'.
0: Come on. Cheryl MK kienet qed tistennih sirt naf. Fit min jana isin kwarta fil-ħodu.
1: Iwa, xin dimin tajm għandil-ħabib tijaj għabek faċċata ti profajam il-kuntat maħor nesċilu. Nesċilu għuna Friday.
0: U għed tejdli, għed tispiegali, għed tispiegali, kważi. Nistan semmak dak il-li għaltli jekk insib il-messaċċeżat.
1: Iwa, bdit tejdli s baqra fil-maltempi u xibdit tejt.
0: Ekku, lele, ħallejta lampa stampa. Pero minnaw fi tal-ħin ieħor ser inkun qed nagħmlu kuntatt ma' Cheryl MK għax din mara inti trid tgħidilha sorry.
1: Le rid niskuża ruħi, u rid nara x'għamel biex impattilha tagħha u din.
0: Mussew, għal dalwaqt inkomplu iktar għalissa, però Joe, end of beginning fuq bejgħa l-ġimgħa fil-ħodu. Bonġo!
1: Bonġo!

0: بويس اد شيرن داشيت ثرو باك سينغ وقت جيمو وين اون كومبي بريكفاست
1: بونجو جود مورنينج.
0: وكيف امسو ال 8 سين كوارت نافو اللي مويش نار تليتا نار تليتا بيرو
1: اما ما ردناش نتلفو الستريك تا كل جمعه احنا
0: اكو نار تليتا احنا يكون نروكنا اللي هي ايدلوم وي ايدلوم
1: quote of the day ma shall mk
0: ma naftakru
1: l-ikhtiyati ay ikhtiyati ay l-akbar ikhtiyati ay miskina hallejta tistenna fqajt ma ġempiltilix unzejt
0: kif tista' tkun membru kruġjali ta' Bay Breakfast u tinsa il-quote of the day ma shall mk
1: u jiena nixtieq nitlob apologija u rnexxilna nagħmlu kuntatt ma' Cheryl miskina wiġbitna
0: Cheryl bonġo kif inti
2: عشاننا جيمي ما
0: انا ما اودي
2: عشاننا جيمي ما انا ما اودي نو ما اودي عشاننا جيمي ما انا ما اودي
0: برافو كيف انت شيريل جراتسي كامل ايتني بالكبير جراتسي
2: Welcome back, Sabi!
0: Oh, anka jien! Jiena ma ninsik, Cheryl, ma ninsik xien! Bħal ħaddieħor!
2: Iva, għax ħaddieħor nefini!
0: Mela!
2: Tlieta bdejt nistenni hi ċempel lil-wejn, imma lanqas ċempel, imma affarijiet li jiġru nefini!
1: Skużani, skużani!
0: Ejdila, għallejta tistenna mara! Fit minn qisin kwarta filgħodu għallejta
1: tistenna! X'nista' nagħmel, Cheryl, biex impattijilek?
2: Naħfillek jiena naħfillek.
1: Ħatħalli li daqshekk lix-xaġifieri, daqshekk faċli.
2: Naħfillek, naħfillek. Għax tkun imħabbat meta tkun waħdek, tajjeb li ngħidu, tajjeb li ngħidu li meta tkunu fuq ir-radju, meta tkunu tnejn, ħafna aħjar, imma ċ-ċirkustanzi ma jippermettux dejjem li tkunu tnejn flimkien.
0: Kont imħabbat jiena
2: allura. Allura meta tkun waħdek aktar ikollok x'tagħmel u dak li jkun jinsa.
0: Ekku, ekku.
1: U għana ovvjament għax forsi jkun hemm min qed jismana llum u li ma jemminix dil-biċċa tax-xogħol, aħna teknikament ħaddiema normali żgħu l-lif jgħid hemmhekk biex nużawh.
0: Mela, sewwa. Toħodlix il-lif,
1: mela
0: għax nagħmel. Jew wara x'nagħmel. Cheryl, grazzi kbira hi bonġu, jiena xtaqt illi nerġgħu inkellmuk biex inħallil dan ta' qudiemi jiskuża ruħu għax dan mhux affarijiet u kif nistgħu ninsew il-quote of the day
1: ma' Cheryl Ann McKay. Inkantawila.
2: Nħobbkom ħafna, nħobbkom ħafna jiena.
1: Isma' Cheryl, għax jiena l-ġimgħa l-oħra xorta provajt imbenġela kif naf jiena sewwa, ma l-ukelejlej ma nafx indoqqa bil-kontra x'ina xellu gew ġejmi doq bil-lemin.
0: Iva vera.
1: U ovvjament il-kant waħdi mhux kwajer u liju.
0: Arando, isma' għandek quotek waħda li taħseb fuqha issa għannamluha kif qegħdinhaw? Jolle, jekk m'għandekx toqgħod tinkwita.
2: Iva, għandi,
0: għandi. Lana, għana għamlu jilek. Skurda ta' ħafna. Ġejta. Għara ġej.
3: Quote of the day, ma' Cheryl Ann McKay.
0: Tejelom, Cheryl!
2: Il-flus li għandek ġewwa il-but, ma' jiġux miegħek ġewwa it-tebut.
0: Wow, dal-għodu! Redditi!
1: Kontaw, fil-fajta l-ukelewni!
3: Quote of the day, ma Cheryl MK.
0: Brava, Cheryl, bonġu kbira! Inħobbuk, Cheryl!
1: Uskużani!
2: L-ħar darba prova wejn ikanta, għalkemm lanqas trid niksru, għax fil-verità kien jisu baqra fil-Maltem. Imma prova, vuċi lanqas għandu, DJ tajjeb, prezentatur fuq ir-radju tajjeb ukoll, imma ma nissuġġerix li kanta.
0: Oh, dak jipproduċi biss.
1: Nipproduċi jiena biss, Cheryl.
0: Cheryl, bonġu.
2: Imma ħna nikċajtaw, u nixtu pjaċir nisħaw bissima fuq is-semmija kollha li qegħdin jisimgħu dan l-istazzjon tar-radju 89.7 Bay.
0: Cheryl, tgħidilna l-ikbar bonġu possibbli.
2: Jena nħu pjaċir nitkellem, ma kom għal-kem nħu ras kullħat. Imma jena kienħob nitkellem.
0: Brava!
1: Isma ġeħil, għandek fen kbira,
0: eh?
2: Ħanajdilkom l-akbar bonġu, ok?
1: Tijenna, tijenna.
2: One, two, three, bonġu!

0: Prosper, Clooney, Free Your Mind, fuq bej, kmini fil-ħodu bħal-issa, jaqbżu t-minja, nibdew bil-tila t-sija t-għana fl-imkien, bonġu kbira, embarra.
1: Bonġu, hej, isma l-dal-axħar ftitjem meta kien xaw inti kanna dir kompetizjoni ta' Hyatt Centric, bdejna naqsmu weekend break u anka aċċess għall-event, buffet, barbecue. Sabiħa ħafna, u bdejna saqsu n-nies biex jibgħatu lna daqsxejn il-weekend iż-żastus tagħhom. Issa inti kont vera wieħed minn dawk in-nies hekk vera fortunati li nċerta jtkont jagħtaw għawdex f'Santa Marija.
0: Iva,
1: u x'jiġri, x'jiġri, x'jagħmlu xaġa biż wiemel.
0: U ta' jiena tbellaħt. Ma konx naf l-issir di, iżel u bil-ponniż u mbagħad biż wiemel. It-tfal imma qisu kienu it-tfal. Ma nistax nifhem eżatt x'inhi, jiena mort biex noħu ġalat ir-rabat. U nar żwiemel, ġifiri, kienet isħana, ja ħasra.
1: U Pawlu, l-ħabib tagħna, kellu weekend disastrus relatat ma' daw żwiemel, ovvjament wieħed minn dawk id-dilettanti li jitla biż-żiemel minn Malta.
0: Sewwa.
1: Imma inqabad naqraf sitwazzjoni dan miskin li aħna ħassejna t-tim ta' produzzjoni u jiena insomma minn Ajrek din il-ġimgħa skużani li u kien kellu t-top tal-weekend disastru.
0: Faqalhom Pawl, ħa nisma'.
1: Bonġu hej.
2: Bonġu Wejn. Mela weekend kraħ diġiġi disastru il-weekend ta' Santa Marija ħabib tiegħi.
1: Ngħidilna hej.
2: Suppost kelli nitla biż-żiemel biex għat-tiġrijiet ta' Santa Marija. Sewwa armajt l-inġenji ġol-van, fajt il-karru mal-van, waħħalt is-serkin ma' wara tal-karru.
1: Mill-Marija.
2: Wasajt biex nitla fuq il-vapur ta' għodex, nżed neċċekja z-ziemel un dunajt li z-ziemel ma' bejtu. Xistaj kun dizastru ta' minnek, bro. Sistema ta' daħ imma fil-verita vera miex.
0: Xamel, mallu, rambat, tal-għalem.
1: Naħseb għata qalbu, naħseb għata qalbu. U għadem dawk il-situazzjoni, naħseb għan kinti ġili għamil ta' dit fittax il-mobile bil-torx tal-mobile stess.
0: Mela,
1: għafariet li
0: mela. Fini u fittax il-mobile.
1: Jow il-nuċċali bil-nuċċali fuq rasek.
0: Le, jow darba kon sejr barbi, kon sejt il-barbi.

0: Dai, Cam, to giovani, whist, to giovani, fatti web, Remy Boys. Wey! 679, tanto giovani, li mort fuq il-manager tana, etlu please, itfalna 679 fuq il-radio, l-għalli ġverna u għost. U tefaħi. Sì,
1: ma l-għandu fuq uċċu dolodu da.
0: Tefaħi. I'm like, yeah, she's mine. Bonġu kbira, mbarra, jabżu il-28, bħallissa, ma nafx intom xe tamlu l-barbecues, bħallissa ka. Jont kom xbiħat il-lejlak
1: finu għal. Jistajkun.
0: Wejn ma nafx xe taqtana l-abti tal-barbecue.
1: Le, mux ħana tal-abti tal-barbecue, jien kontu għet minn dawk il-basses. Li armajt sasnieni għal-barbecues barra. U xtrajt barbecue kbir, bil-gas, u l-qot nġorru miej, u armajt l-kaxxa posta, u grillja, u
0: grillja.
1: U zajtu forsi użajtu ħames darbiet u għamilt rezoluzzjoni ġdida, għamilt rezoluzzjoni ġdida ma terġax tkun l-inuża dal-imbirek barbecue.
0: Alfej.
1: L-aħħar esperjenza li kelli bih tal-barbecue u barbecue tal-bliħ, ġifieri, li kell vera tajjeb. U tista' żaħ fejtri għax m'għandekx problema ta' ċarku dal-ħesil kollu, imma biex innatfu wara. L-aħħar darba domna barbecue għamilna sa xi satej u nofsta fil-għodu. L-erba u nofsta fil-għodu għadnet norok il-gradilja bil-lumi u bil-dawet.
0: Ma allura ma jgħinux, sħabek
1: u jgħek sabi moru d-dar.
0: Le, musse, u għahna meta għamlu barbecue.
1: Tieħdu d-dar u taħslu ma jkollix biex naħslu fej il-bahar.
0: Imma x'ma taħslu fej, ma tħuġ ġib l-affarijiet miegħek.
1: Biex bil-ilma, mhux iktar ħesel toqgħod iġġorr il-ġerikan bil-ilma. U ġol bahar jissaddadlek u
0: ma kulħadd jgħin kulħadd bħal speċi.
1: L-aħħar darba ridna moru barbecue insomma ospiċajna bil-courier tad-delivery.
0: Iva, aħna ġilli s-sirna namlu, s-sirna nejdu.
1: Dak il-battika
0: ta' nejdu l-ħan namlu barbecue, un bat isu s-satej għabel nejdu sma ħesil.
1: Ara tad-dar mux battika, ta' xandu dak il-kaver ta' fuq il-gradilija. Dak relax, imma ta' fej il-bahar hi naħseb naqta' l-om rasom ta' medel ġastkun.
0: Għandek raġu, nifmek, ħafna, u għanek s-sirna namlu, s-sirna ġibu take away, imma bat barbecue sew tkun tridu.
1: Mux ek,
0: komplu bejk tar l-issa, Ariana Grande.

0: Are you coming in or what?
1: Sabran Carpenter House Store, kmini fil-ħodu bonġu kbiran barra Jamie Wayne unek on Bay Breakfast.
2: Bonġu, good morning.
1: Għedin nrebħu bosta farijiet dan l-axħar għasajf għana bosta biljetti għale nader, per eżempju.
2: Ekku.
1: Għodu għattenti għal kugħiotu kol, ta' dik għal ċemmi ċans l-tipu par biljetti.
2: Aktar tard, aktar tard.
1: Yes.
2: Imma il-raġuni u koll għal-fej il-ħabib tijaj ta' faċċata Osfor għal-naqra, apparti li kellu filming u koll.
1: Il-verda li ħanerġan Osfor isu ġimatajn oħra naħseb.
2: Ejwa.
1: Isu ġimatajn oħra fil-ġimata qabel ekku.
2: Terġa Osfor għal-ftejt?
1: Għal-ġima, yes, niskuza ruħi ħafna, ekkivinu għas-sajf, pero terġa t-ritorna noti mill-Lucky Tabic Jeans, konna qegħdin natu daċ xej biljetti.
2: Ekku, ovvjament ċans biex tmurtara il-ħabib tagħna Jamie Cardona.
1: Oh, flar lejl ta' paċi, jew l-isbaħ skont kif taraħ jew l-aħjar.
2: Niskont lil minn perspettiva. Jekk tesperjenza l-after metti jew fl-uffiċċju fil-ħamsa ta' fil-għodu, eżempju, ma tarax sabiħ l-ar lejl ta' paċi fil-ta' Jamie, l-aħjar lejl ta' paċi fil-ta' Jamie, skużani.
1: Għax wejn esperjenza.
2: Esperjenza jt l-irwejjaħ l-ora li kien għaw ġew, il-television mkisser, waħda minnhom.
1: Dika biżbal, dika biżbal, ma kellix issi. Infatti illum bnida mibdul.
2: Mibdul ħafna, mibdul ħafna.
1: U dina tara fil-play.
2: Jinġabark mieni, ma tantx rajni ja fil-music, illax wara l-music il-ġej tagħmel il-qassa ta' fl-istudio. Imma
1: dika kienet tal-aħħar, isu nalquha bil-kbir, nalquha bil-kbir. Taf kif? Il-ġimgħa dieħla se nkunu qegħdin nerġa' nrebħu l-biljetti wkoll, jiġifieri qogħdu ta' xejn attenti.
2: Spjegalhom x'iridu jagħmlu, ħej biex jirbaħu.
1: Tiru tgħidulna din sabiħa. L-ar storja tagħkom relatata ma' Paċifil.
2: Sabiħa.
1: Anzi, sabiħa, din id-diska dedikata lek. Beautiful things for baby.

0: Mamma Odin!
1: Brava, che vente c'era il grazie, camel Eitnebel Gbir, grazie!
0: Welcome back, Sabrina!
1: Oh, anche io! Jena manen sik, Cheryl, manen sik, Shin! Hal ħattijħor!
0: Ejva, għax ħattijħor nefin, it-tlieta bdejt nistenni hi ċempel lil wejn, imma lanqas ċempel, imma affarijiet li jiġru nefini, mhux
1: ta'. Ejdilha, ħallejta tistenna mara, fit minn sin kwarta filgħodu ħallejta tistenna.
2: X'nista' nagħmel Cheryl biex impattijilek?
0: Naħfillek jiena naħfillek.
2: Ħatħalli li daqshekk l-ixxa ġifieri, daqshekk faċli.
0: Naħfillek, naħfillek. Għax tkun imħabbat meta tkun waħdek, tajjeb li ngħidu, tajjeb li ngħidu li meta tkunu fuq ir-radju, meta tkunu tnejn, ħafna aħjar, imma ċ-ċirkustanzi ma jippermettux dejjem li tkunu tnejn flimkien.
1: Kont imħabbat jiena
0: allura. Allura meta tkun waħdek aktar ikollok x'tagħmel u dak li jkun jinsa.
1: Ekku, ekku.
2: U għandna ovvjament għax forsi jkun hemm min qed jismana llum u li ma jemminix dil-biċċa tax-xogħol, aħna teknikament ħaddiema normali, żgħu l-lif jgħid hemmhekk biex nużawh.
1: Mela, sewwa. Ara toħodlix il-lif, mela għax nagħmel. Ja wara x'nagħmel. Cheryl! Grazzi kbira hi bonġu, jiena xtaqt li nerġaw inkelmuk biex inħallil dan ta' qudiemi jiskuża ruħu għax dan mhux affarijiet. Kif nistgħu ninsew il-quote of the day
2: ma' Cheryl and McKay. Inkantawina.
0: Nħobbkom ħafna, nħobbkom ħafna jiena.
2: Isma' Cheryl, għax jiena l-ġimgħa l-oħra xorta provajt imbinġela kif naf jiena sew imma l-ukulele ma nafx indoqqa bil-kontra x'ina xellu jew ġejmi doq bil-lemin.
1: Iva vera.
2: U ovvjament il-kant waħed mhux kwajer u liju.
1: Ara għandu, isma' għandek kwotek waħda li taħseb fuqha issa għannamluha kif qed inhaw? Jew le, jekk m'għandekx toqgħod tinkwita.
0: Iva, għandi.
1: Tlaqna, ara ħamluhilek. Skurdata ħafna. Ġejta. Ara ġej.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
1: Tgħidhom Cheryl!
0: Il-flus li għandek ġewwa il-but ma jiġux miegħek ġewwa it-tebut.
1: Wow, dal-għodu! Reddit!
2: Kontaw, fil-fajt tal-ukulele!
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
1: Brava, Cheryl, bonġu!

0: Dreams, Bad Dreams kif daqqu il-9 u 12 minuta nittama wejn illi jisobik. Nittama.
1: Aħfruli, skużawni. Skużani ġeril, ovvjament, u skużani tal-kont ta' disappunt kbir għal-poplu Malti narit li tal-li għad.
0: Semmija kolla ta' Bay Breakfast u ħeġatom album tija jina dni taħta. Inkomlu miktar minn għafsi tal-li ħorġen iktar minn gbar ta' għana. Bonġo!
2: Turn it up!
3: This is Bay.
2: Drive home with Ryan and Gail.
4: Ghosting Jolin.
5: Swan dinna nek t-vinta.
6: Ija, ma laqwa ma t-wagġax li li Jolin.
4: Ma għalija, t-wagġa jek taj l-persona li minti x-interessata.
6: Ma għani profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq l-immorri nirdu daċxie pizza jow jinn nafxie karbonara bejni.

0: you want AME, need you 100%. Jamie Wayne on Econ by Breakfast.
1: Anka jenhi, need you 100%.
0: Oh, kif nerġaw nirritornaw il-duo flimkin u xekkawi.
1: Ekku, u għaj need you biex tiftaħ il-WhatsApp tijak 990-897 ibaħt l-frazi A-N-O-T-R enader biex taqwista zewġ biljetti propja biex t-murtarom narit li jeta 8 ta' settembru. Ibaħt inna issa WhatsApp 990-897 taqwista dawk il-par biljetti xej biex tara dak il-duo.
0: Yes, ħudin bħala l-cute call tijak għal-issa naqbżu minn another għal
2: Harry Styles.
0: Yes, għaw no, tlaqna ċemplin

0: Wrecking Girls, un Harry Styles al da Lodo Jamie Wayne on Econ Bay Breakfast.
1: Buongiorno, proset bir al Christine, ja dekam questa da quel par veglietti al nare clieta, tminiata settembre, proset hi, ris proset.
2: Brava.
1: I despecini li mux hankone. Forse taħra.
0: Għankone mżifer.
1: Għankone mżifer.
0: Jena nix tetaf li inti tħajjarna ħafna munna raħ.
1: Le, mux li titlifon, specialment bħalissa. U inti joġbog dik it-tip ta' mużika, xumma veri instrument il-pala.
0: Yes! Dal waqt inkomlu iktar mill-kbar, tagħna proset kbira Kristin għal darbohra. Forsi Tarani Mekka u koll mux forsi tu bifer nix tiqimbu ġejn iktar mill-kbar tagħna Disco Lines Luis Capaldi, bonġu
1: bonġu

0: Disco Lines, tenaxej, no broke boys, Jamie u Wayne hawnhekk on Bay Breakfast, aħna il-broke boys minn daqshekk.
1: Ekku, fimni inti ma tantx broke, għax ma tantx tħalli lira donna, kien ħin kollu xogħol.
0: Ħin kollu xogħol, vera ħin kollu xogħol.
1: Imma kollu xirid ikun hi.
0: Kollu xirid ikun, vera.
1: Kollu xirid ikun. Imma dispjaċir kbir il-bieħ għal dawk in-nies forsi li provaw jużaw Netflix flaxija, mar nexxilekx għax il-bieraħ kien hemm it-trailer release, l-extended release ta' GTA 6.
0: Yes!
1: Amazing! Issa!
0: Għadniritna ra, jena pre-order, da' ordnajta diġa.
1: Jena ordnajta u koll.
0: L-ewel ordnajta.
1: U t-fajla diġa ordnat il-flights, so ħatħalli nikwit.
0: Ġed
1: bomba u
0: jem. Kull rispetti ġifiri lej demma.
1: Lej Steph.
0: Benġela naqra.
1: Lele, Steph, inħobbok għal-BTA, pero GTA in-nistenni għat 13 sena.
0: Benġela, ajva veru.
1: So, emmek f'dak il-kas, the greater love.
0: Looking forward to call. Jien il-bleċa ta' dikkellhom xi leak x'inidi.
1: Dak hemm dal-proxmu nixxillu jibda.
0: GTA għal minn ma jafx GTA logħba tajjeb. Logħba hemm l-aħħar waħda l-ħarġa 13-il sena ilu. U dejjem jgħidu ħirġoħra ħirġoħra ħirġoħra fl-aħħar ħirġa' xi xara oħra.
1: Dila ilha ħirġa' ħirġa' daqt ħirġa' daqt ħirġa' daqt. Erba' snin u nofs.
0: Ejja vera.
1: U dejjem imexxu l-lonċ, imexxu l-lonċ, imexxu l-lonċ. Issa qiegħda konkreta li ħad tkun 29 November.
0: Yes, u dakinar ħafna nies ser ikunu qegħdin probabbilment jieħdu l-lif u xekk.
1: Ekku, jew sik, probabbilta kbira wkoll ħajkunu ħafna minnhom.
0: Biex jilabuha.
1: Qalu li ċaqluha, u qed nikkonferm issa November 19th. Ħad ċaqluha qabel.
0: Hey! Bravi! Go Rockstar!
1: Ma tantx bravi!
0: Ala. Għax inti bukk.
1: Jekk l-oħra qatat il-flights! Ule, għaj kolli nistenna ġimma biex nilaba.
0: Rozet, le, tilaba ftit, u mux tilaba.
1: Ule, u.
0: Mux tamel weekend tilaba.
1: Blajtu, hej, blajtu.
0: Bravo! Għabru biktar, luz

0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Bonjuk bira, dakle u al-ġima fil-ħodu David Bali, jow nek nirġan r-ritorna b-programmi uħor ta' mid-morning, fisħana sfrenata li għattamil barra dan ir-riħis fil-manistar. Għalieħ, l-ola temperatura l-lum ser tkun qed tinħass da' 42 gradi Celsius. Apparti minn hekk tinżel għal 28, irrek li varja xiftit li xejn bej forza 2 ta' forza tlieta. U issa, ser inkunu qegħdin nagħtu bidu għal satin sħaħ ta' non-stop throwbacks. Laqna.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Adikin e Bye Bye Bye ta NSYNC u jek ati kolkom ċans të talmu aktar dwar l-NSYNC mela amluha e kif l-NSYNC u anka l-Backstreet Boys kienu owned mill-istess persuna u dan prova iġellidhom imma xulxina astemmina din il-biċċa ta' xogħol. Għal-ġimgħa

Id-diskal li niftakar ħafna kienet tindaq u fil-klabs fiż-żożija tiegħi u għadha tindaq sal-lum il-ġurnata. Jason Lil Wayne kienet down fuq 87 Bay u baduli ħafna nies bis-suġġerimenti tagħhom tal-ima throwbacks jixtiequ jisimgħu fosthom batitli Elena Vella għalx li tixtieq tisma' throwback ta' David Guetta. Allura jiena sib waħda mit-tajbin tiegħu hawn David Guetta flimkien ma' Rihanna. Who's that?

il-lejl, sessjoni tajba ta' District ma' LPM biex jalaq kollox ħadd l-fdiri li b'għaddej sa' statej ta' fil-ogħla.

Kbira ta Olivia Dean the cat man I need for 97 bay al Jamor of Sonar. Kifaħna bidu ta' weekend di għorju nkalla ħamina unu ftit ta' sijatora nibdow il-weekend u kolek forsi jinti għat il-xol bħalissa eja l-axħar puxjat wara u l-verita jkunu liktar ek kif ta' battaj tlet sijat erba sijat li jidumu iktar ma jgħad bux vera iktar kem jkun looking forward għal-weekend iktar jittanta dik il-naqla zaħira. Pero jena nżom l-kumpanija sa' tlieta biktar mill-kbar għand il-Swedish House Mafia u anki John Martin iftaħlu daqxej.

Rira ta Ray, the cat, Where is my husband? Dak kifet jinftiġna bissu l-bot ukoll mill-artisti tal-ġen Another ser ikunu qegħdin f'pajjiżna fil-ġenerat li ġejjin li ovvjament il-gbera tagħhom talk to you m'għandix dubri dik ser tkun parti mis-set ukoll u ħafna suċċessi enormi minn tagħhom. Però inti jista' jkun li tmur tarahom kompletament b'xejn kull m'għandek tagħmel huwa li toqgħod attent matul il-ġurnata kollha hekk forsi qed tgħid bħalissa naqrab broke. U ma taffordjax imsom għartix il-biljetti għal dawk dan huwa ċans tiegħek li terbuħhom b'xejn. Kull ma titagħmel huwa li meta ngħidulek aħna tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma another u jekk inti tkun il-persuna qed random li aħna nażlu ser terbaħ par biljetti kompletament b'xejn biex tara d-DJ set ta' another.

A Jewel of Sinar, George Ezra, The Cat, Green Green Grass, u għadam n-dawk il-teoriji li onestament dejjem kelli kurs da dwara li xissib min jajlek li vera, min jajlek li mux vera, u xtaqt li naqtaw darba l-dejjem għawnek u kolla li nara daqxej il-maġġoranċa s-jaħsbu dwara din. Jina għed min dawk li nemmen li fil-sajf il-battery tal-iPhone jonka l-mobiles in ġenerali, insomma, tinżel iżjed malajr, jena nuta mill-mobile tiegħi jiġifieri meta tkumparat ma' x-xitwa inħoss differenza kbira dak it-tifel inkun iċċarġajt il-mobile inħares li huf daqqa waħda nara 50% fis-sajf. Li din tiġrieli mhux forsi hekk forsi ħajgħaddilek inħsieb li għax il-mobile forsi naqra antik tiġrieli b'kull mobile li jkolli hija mpoġġuha hekk. Però kuk kelli nsaqsi lilek inti temmen bħali li fis-sajf vera l-battery tbagħti li kien naqra żgħira iżjed jew inkella totalment ma temminx fiha u sajf ix-xitwa tħoss li l-battery l-istess taħdem għalik. Imbagħad naqra fuq WhatsApp onestament għandi kurs dak kbira biex nara daqsxejn x'taħseb inti għaliex kemm il-darba kien hemm immerini dwarha u fil-verità jista' jkun li jien stess għandi żball ukoll skont il-maġġoranza ħanimxi jiena. Ibgħatli WhatsApp 9 9 0 8 97 u nitkellmu.

An tóir lofsanar den óid na rísa an bé Alex Warren de cat ordinary ag bíra me andú ó cóil. Ispáirín te gan ag joint aibh as a ista a lachar fhtíit si ata seol in zomlach na ar a kompánia éin a beléir jo I rutuar na ó cóil Ryan O'Gale. Bictar mil gbáir tána iom cala fórsa chata líf a lúm a lid gaudi na ar a long weekend ó cóil fórsa tila na ar a sa ó deis iom in cala ista gul is ar a sífer a lis istar verita. Għal-ftit qabelt fall-jer ġo jirritwarna u l-iskola, per eżempju, m'għandix dubru jkunaw ħafna Maltin ukoll li jsifru daqsxejn fuq holiday qabelt fall-jer ġo jirritwarna u l-oħra l-iskola. Ibad daqsxejn, x'huma l-pjanijiet li għandek inti għal-weekend li ġej?

0: Bruno Mars, I Just Might, atlieta u kwarta warna f'sunali do u issa Good Afternoon.
1: Good Afternoon, il-kulħat ul-ġimat tajba waslet u koll.
0: Ekku, qabel dak il-weekend.
1: Wasal il-ħin li hopefully nittama li ħafna minnkom tiħduna a break, zaħir.
0: Importanti dik dejjem.
1: Ma passoltu ħna għanna...
0: Toġobni l-lum, għaxħan l-lum għanna ħafna affarijiet, għalek toġobni l-ġimma u koll, għanna l-ħagġa moħġaġa, kif u koll biljetti xnaħt, dak ma jaqsux, jidviri fostom, għanna il-. Għanna z-tnejni għanajdu li għal-weekend pjarata.
1: Għaw, ninkuwom biss.
0: Ninkuwom.
1: Għanna affarijiet zbiħal.
0: Għalli, sejfri, stenni nommek, jidviri minna un-nufti tal-mut joħra u jistajkun si joħra, insomma. Kont il-burdata ta' gejla, għalissa, Gracie Abrams.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, jisima Blessings, għat li dawn nofsu ġiex minuti dawn nofsu nar, għabel dak il-weekend, good afternoon.
1: Good afternoon, il-kulħat, zati kifatna l-ġimgħa tajba, u l-lum tħabret l-aħħar coach ta' The Voice Kids. The Voice Kids jibda dal-waqt u dil-ġimgħa bdew jħabru bil-mod il-mod minn huma il-host.
0: Ekku.
1: Maxine hija il-host, u mbagħad bħala coaches Alejandro. Destiny u l-lum tħabret Gaja.
0: I'm
1: very excited. Kolla kemm huma bravissimi, Maxine rajnija wkoll is-sena l-oħra, so m'għandix dubju li taf kif ħatagħmel tgħidha tkun the best. Basikament għandi wkoll grazza kbira magħha, so I'm very excited għal kollha kemm huma għadhom żgħar ukoll bħala team, bħala coaches għadhom żgħar, so żgħar u talent kbir u wkoll ovvjament good luck it-tfal kollha li ħajpparteċipaw.
0: Iva, lele, minn jaf l-esperjenza ħajkollhom
1: iġbien. Kemm excited.
0: Min jafu, min jafu.
1: Min jafu qasir tinkun xara f'ġisimhom għax jiena ta' dik l-età qaskus kun nagħmel qaskun noħloma.
0: Ekku li tidħol tournament bħal The Voice Kids.
1: So eħe, good luck kbira u proset lil kulħadd.
0: Ekku, proset kbira, għalissa nkomplu waħda ta' ġew fuq babe.

0: Al-Alba Gain, Al-Alba West, Final Al-Jungle
1: The best
0: Kem toġoba Someday Somewhere Al-Lerba u Saba Minuti Ta' Warnof Sinar Good Afternoon
1: Ġmiel, ġmiel ta' album u koll Nissuġġerilek li tisimaw
0: Jirħabba fik sar joġbun il-Jungle vera Jirat fight ftit minuti ilu Zewġ diski back to back Ta' noa kanu stella nefti li jina nħoss Li mux ix country biss, ma vera vera jixiebħu Wurin għalina le, ta' raj ma jixiebħu xejn Jina fl-opinjoni tijaj vera naħħom jixiebħu Ema ma' Daniel, bat inna wahdek naħseb Daniel jifem ħafna
1: Jina sabildi għatqabbat kontroversja, eh?
0: Iva, le, ekku Musically speaking, għalina the notes chords are the same The lyric, the same as the lyric rhythm Naħseb in big chunks of the song too But they're not copied A very common progression is Sawnek daħlinna għnek fil
1: G, D, C, G Or G, C, D, G
0: Okay
1: But God forbid they are all the same
0: Eva Max has tons of copied songs too Alright
1: Okay
0: Jista proser, Daniel proser U jina għalek għan saqsi dil-mistoqsija L-umma ma dawk iż-żewġ diski li inti kif tismaħħom back to back Tej dawn vera jixxiebħu Mux bil-fors serqu minn waħda l-oħra Ma
1: tejt
0: Hemm xi żewġ diski inti gej lek li waħda Eżempju Hemm diski li ħadu per eżempju l-istess xejdulu instrumental minn disk oħra per eżempju per eżempju David Gedda jagħmilha ħafna.
1: Mu hemm diski li anke ġieli teħdu minn Mozart l-affarijiet.
0: Ekku vera.
1: Palissa ma tax naħseb xi ħaġa ma hemm xogħol li inti taf forsi ibgħat lilna fuq 99000897.
0: Alissa waħda ta' Will Smith ġejja throwback di.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, għallera bħu kwart ta' warna f-sunar, good afternoon kbira li kullħat li għed jismara bħalissa.
1: Good afternoon lil kullħat. L-ewwel net qabel ma ninsew li ngħidu happy birthday kbira lil Zack li għadha jagħla 5 xi.
0: Yes, xieħlew Zack għandu happy birthday. Happy birthday kbira Zack.
1: Eżatt, happy birthday kbira. U minn hawn ftit ieħor ħanibdew bl-ewwel par biljetti, so ibqa' smana.

0: Iġa mis-soundtrack il-ġdida ta' Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Rhino Gayla unek, wasal ħin biex irrebħu l-ewwel par biljetti. Tlaqna biha.
1: And the winner is...
2: Win!
3: Par biljetti għalik, l-indi tħobbor il-parti, zat-twini ta' settembru t-nreferi għal-duo li ġejjin Malta t-nreferi għal-duo Another li se jkunu live ġewwa Secret Unique Location. Kull ma għandek tagħmel inti biex tirbaħ dan il-par biljetti huwa li tibatilna Another fuq 99 triple 0 897.
0: Ekku, grazzi kbira għal 356 Entertainment. Isma' min jaqbad dak il-mobile u jibatilna fuq WhatsApp 99 triple 0 897.

0: here.
1: Daqxejta throwback Christina Aguilera, Lil Kim, jisama Can't Hold Us Down, għal-ħamsa neqsin kwarta għar nofsinar, good afternoon.
2: Good afternoon.
1: And the complaint. And the complaint. Is-soltu, is-soltu tħibri ħalli fidejk jien, sewa għax inti kolk il-complaint, sema jien, and the complaint.
2: Għaj li ġġara.
1: Xieġi fi.
2: Iftaħ qalbek mija.
1: Għax le, għax jikoll l-ġuħ sewa jien, u kunet innaqqal daqxejta pakket. U mmur jien il-grocery, immur biex nixtri, u nejt per eżempju għal għandi għabtit nixtri dal-pakket. Nixtri dal-pakket. Un induna li għal dak il-press li xtrajtu jien.
2: Sewa?
1: Xirifiri kollu inqas minn nofsu vojt. Kollu għal, jaxirifiri. Ma jien ħallas per eżempju kun pakket kbir per eżempju da, kun jiswa xie 120 xaġi.
2: 120 mux pakket kbir, eh?
1: Le, wija.
2: Għandek xtu 53 euro.
1: Xaġi ek, xaġi sa, olew mela.
2: Għaj, għalli, ta' daka fin 1999.
1: Ekku, 150. Għasmu li għeddak. Imma jħan, nishtri pakket, niftħu u nħroċ l-arja l-ewel, ma t-namel wahdek, kun speċ, kun.
2: Pisidella.
1: Xirif, ma nxiex taħdem hekk. Mela, dik tibta manufacturer.
2: Eżin, għalfejn ma nafx, inħoss li għandek toħodha mal-manufattur, imma naqbel miegħek fuq di li taċċajt. Bla sens li tiftaħ pakket u jkun iktar arja mill-li krist.
1: Ma rix nisimha Karen, ta' noqgħod noħdulhom ir-ritratt il-manufacturer jidhom, is this a packet? Is this called a packet? I want my money back.
2: Ma nafx forsi hux bala safety għamluha bala jien naf.
1: Safety. Jiena tibur minn ta'.
2: Jekk jintlaqgħa jinfaqa' joħroġ li hemm ġo fih.
1: Nippreferi joħroġ hekk ħallimni jkun hemm dak li kien jtaqla' kemm.
2: Ma tkunx mandra jkun hemm fis-supermarket.
1: Iva, ma mhux ħariftu jiġi supermarket.
2: Le, tanek, ma nafx, u rajin ma nafx, din nħossli mhniex jien tal-konsumatur. Ma nafx,
1: ma tnuħodha miegħek kien, qed nifaqa'
2: miegħek. Taqsimni, so I mean I'm sure li kulħadd jaħsibha l-istess bħalek.
1: Ibatunna vera, ibatunna u nfurmawna jekk kienha waħdi li qed ninħaraq forsi jiena qed inkun daqsxejn ta' Karen ma nafx li tasnu fuq il-WhatsApp tanek mhijiex pasta żgħar, hekk hija complaint validissima di. 9-9-0-8-9-7.
3: I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Ed Sheeran Khaled isma Beautiful People għal ħamsa neqsin 3 minuti da one of scenario.
1: Ġmilta leħen ta' Khaled li ma nisimgħu minnandu.
0: Ħafna ħafna.
1: Tama li tjemel xi ħaġa.
0: Ekku, nittama li joħroġ xi single msomma.
1: Sejja, tal-konsumatur daqti ċempluna.
0: Iva, leħ, xina. Għandi daqxej ta' complaint, jew il-complaint tiegħi hija li ma naħsibx li hija complaint daqxej kbira, imma jiena l-immur il-grocery sewwa, nixtri l-pakkett għax għandi aptit, pakkett kbir, jisma xi 2 euro, 3 euro xi ħaġa, u jkun xi nofsu vojt, mela dak affarijiet jew.
1: Issa ma tinqa' Pier
0: għalinna
1: hekk.
2: Mela tnisma l-programm tagħkom qed titkellem dwar il-pakketti.
0: Ekku Pier.
2: Barra minn Malta, meta tixtri oġġett, il-pakketti jkun minn fuq l-istess bl-arja.
0: Okej.
2: Dak biex jippreserva il-kontenut ta' ġewwa
1: jippakkjaw
2: fuq xurxin u jpoġġhom fuq l-iskafef tas-supermarket ta' ħwienet ma jinkisrux l-affajt bħall-crisps, l-affajt li kunem ġewwa
1: tifhem.
2: Issa inti meta tħallas, ħallas 150 ta' oġġett, trid tara in-net content kemm għandek kemm jiżen dak li hemm ġewwa, inti tħallas ta' dak li hemm ġo fih.
0: Mhux
2: ta' kemm kbir il-pakkett.
1: Fimtu sa.
0: Għandek raġun, Pier, vera. Imma biex ti preserva xi ħaġa għandha tkun jaħsra iktar minn nofs bil-pakket. U għandek raġun, vera, indi nara wkoll minn wara tal-pakket biex nara x'qed nixtri minn ġewwa wkoll. Għandu raġun.
1: Mhux biex naqbis għal Ryan, imma bażikament dana qed nitkellmu fuq xi ħaġa li ġiet il-bieraħ wara x-show fejn Ryan offrili u onestament dal-pakket kien kbir. Kien kbir, kemm kien, mhux is-size normali.
0: Le, le, kien kbir, kien kbir.
1: Jiġifieri kif fetħu, ħsibtu li kielu għax kellu erba' jiġru.
0: Ngħidlek erba'.
1: Jiġifieri ma nafx imma eħe naħseb għandu raġun imma ma nafx forsi hemm min jieħodha to an extreme.
0: Imma xi kultant għandhom raġun anke bħatinna l-Liverpool għax nifhem ukoll ti tara wara tal-pakkett. Inti x'qed tixtri minn ġewwa kif qalilna Pier, jekk inti fil wara tal-pakkett hemm li qed tixtri ċertu ounce li veri u inti kbir
1: qed fil-basket tiegħek il-pakkett.
0: Le le le kiltu l-bira, kiltu kollu. Jiena dak inti pakkett kbir, jista' jkun pakkett żgħir pakkett kbir ħaniklu f'ġurnata jew dak il-ħin stess m'hemmx inżommu hekk gejl imbagħad hekk gejl tixtri pakkett u jservi għax ġimgħa. Jiena dak il-pakkett iservini sija biss jiġifieri ħajk li kanżir kemm trid ma msomma. Imma hekk qgħu ejdulna hekk hija complaint validissima, eżempju bagħatilna Pier, grazzi Pier, Paul ukoll. Eba tunna 99-000-897 għal wara temp li
1: kien. Messaċiħu.
0: Ekku.
3: Turn it up.
4: This is Bay.
3: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
5: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low sodium diets. Acqua Sant'Anna, now you know.
6: Malta qed tevolvi, u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxu l-qudiem. Hu moment biex tista' sidek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburi li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avanzati. Higher. Issa and Crosscraft.
7: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person. With complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
8: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
9: They say the perfect break doesn't exist. Until now, try the new McFlurry Kit Kat. Give your craving a proper break at McDonald's. Get yours today.
10: Comedy night is back at Eden Cinemas. Don't miss your chance to see headliner Emmanuel Sanubi, along with Felicity Ward and Justin Morehouse, live on the 30th of October. Early bird tickets are just €25 until the 10th of September. Book now at edencinemas.com.mt before the offer ends. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
4: Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jabżol 5-5 minuti ta' warnof sinar tħanna t-tielet sija flimkien i-preparawlu se għat temperatura olja mux ħazin tinħas ta' 43 grad Celsius u dal-weekend riviri preparawlu se għax jista' jkun tinħas ta' 46 grad Celsius tal-bizek tista' tevita t-mur barra aħjar mekkineċ barra importanti dak is-sunblock lil-makjesa u xroblu ħafna ilma u kol sewa aktar tal-flaxija għanda tinżel għal 27 grad biex nkomplu wahda country ta' daċa fuq bej
4: Yeah.

0: Tajla Chanel fejna nisimam bejdu u issa l-ħamsa u għaxra ta' warren of senar. Good afternoon kbira kulħadd għamel dak il-weekend.
1: Good afternoon, il-pakketti vojta li dej u l-rajn. Tixtri pakket mant supermarket, grocery, whatever, u li kun iktar minn tlet kwarti minnu vojt. Issa kien hemm Pierre li spiega għalna, grazzi ħafna Pierre, għalfejn u jina u kol jisni għatlek għatlek probabli ħabba. Biex jippreserva kemm
0: friskaġewa
1: zati. U anka safety speċi biex maqgħux jinkisar jinfaqa ġo supermarket. Ta' dan jkunu qegħdin jiġu delivered minn posta lieħor, eċetera, eċetera. Imma ovvjament jiena li rajt il-pakett ta' rajn il-bira da kien kważi vojt. Iżu ma xara xej.
0: Pakket kbir jaħassa u niftħu dak it-tip li qasnaħs nofsu, inqas minn nofs kien hemm. U baqgħa jibgħatilna Pierre, grazzi kbira Pierre u għalilna waħdek kara.
2: Veru li għattinti għandek raġun, il-pakket m'hemmx hemm fejn jkun daqs dinja.
0: Mhux hekk.
2: Suppost jagħmluh enough to preserve the contents. Issa hawn Malta differenti. Mhux sens hemm meditti jew smijiet, imma hawn min joprofet ta' ruħu illi xin tara l-pakket tajt il-marelli kemm hu wert idda u jkun mhux nofsu ma tlet kwarti vojt.
0: Għandek raġun. U hekk ġrali, grazzi kbira Pierre, il-verifa li taqaf titħażin u tiftaħ il-pakket kun ippreparat għal daqsxejn ta' snack tajba mbagħad tiftħu tgħid alright. As nofs ma kien hemm il-verifa, daqsxejn ta' complaint u nu pjaċi li naqsama magħkom jien ħalli l-complaint naf li fqajt fuq gejl imma ħentkom ikkonfermajtu li ta' fin kera l-ħaġa.

0: Nelly Furtado, Say It Right, fejn għan nisem bej wahda mit throwbacks u wasal ħin peress li l-ġimma għal-din, toġobkom din.
1: With Ryan and Gail, on bay.
2: Bla saqajn u timxi, u bla l-sin titkellem.
0: Għajta, kem daħlet, kem taħlef isa filosofika, kif għalita. Wahda uħra Gail, jek joġbok forsi titkoll fil-kategori ta' moħħi.
2: Bla saqajn u timxi, u bla l-sin titkellem. 99 000 897.

0: Somber Back to Friends fejda nisembi għal ħamsa u nofsta u nofsenar u Iva erġajnat nilabu din.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Bla saqaj u timxi u bla l-sin titkellem.
0: Ma nafxaxiex ħawditni din, passotum. Bla l-sin u titkellem xorta wahda mela di. Ok. Din jett nimmaġina mi xaġa mela konkreta. Naħseb, Iva, mi xaġa konkreta. Ija xaġa, mi ix konkreta, jow Ija.
2: Ija, Iva, konkreta.
0: Ija xaġa li tmiz din. Ok, all right. U ma titkellimx dil-ħaġa. U ma timxiex u koll?
2: Laqas. Bla saqajn, imma timxi. Bla saqajn u timxi u bla l-sin titkellim. Kienem xifxit minnis li qatawa. Paul, Veronica u xaħati juħor li naħseb li qataħħa Frenki, irrit nismaw il-voice note. Bil-moħbi sewwa.
0: Proset, l-aħwa li
2: bla saqajn u timxi u bla l-sin titkellem.
0: Hemm ħin żgħira għadu taħseb min iwiss. Għadu l-ħin. Ma l-aqwa li wasalna li konkreta.
2: Bla saqajn u timxi u bla l-sin titkellem.
0: Let us know fuq il-WhatsApp tagħna fil-każ.

0: MK Poppy Bosco mbisima Zone fuq Ejda Nisombej għas-sitta għaxi da għanuf senar.
1: Good afternoon, good evening.
0: Good evening, l-kulħat u Iva, minna għanuf titta l-minuti uħra, daqt t-ritorna xaħġa sewa li Iva, nammen li inti toġobkom, specialment kunnar ta' ġima, il-Free Film Friday.
1: Oh yes.
0: Għivir għanna xaħġa preparata, għajl ma naħsibx li t-darba għatku pjeċir biħa.
1: Le, dan huwa ġanr li werbirni.
0: Idejja ħafna sewa, naħsib inti għal-dafa l-tnim ġanr.
1: Tukom il-ħin, sejja.
0: Ftit minuti uħra, nilabuħa, stennina.

0: Ix naqta throwback Klara u Missy Elliott jisima 1-2 step fuq dan is-semmi bija 6:17 minuta ta' filgħaxija u wasal ħin biex nabu din. Free Film Fridays
1: with the Eden Cinemas. Par biljetti ħajkun ta' xi ħadd grazzi għal Eden Cinemas u anke popcorn u drink jekk inti taqta' dawn it-tliet tikliem li se jgħidlek Ryan mhux il-klim, sorry, il-film billi tibatenna 99-000-897 so inti ħeb bażikament taqta' il-isem tal-film bil-klim li ħajajlek Ryan.
0: Mela bażikament bħala ġeneru huwa film tal-biża, sewwa. Nħobb nitfa' dawk id-diski daqsxejn tal-biża fil-background imma dawn huma it-tliet tikliem bħalissa qiegħed ġewwa l-Eden Cinemas jew daqt joħroġ ġewwa l-Eden Cinemas. Il-kliem huma dawn Haunted, Demons u l-aħħar kelma li hija vera importanti għal dal-film Further. Sewwa dawk huma it-tliet tikliem. Ħanerġa' ngħidhom l-aħħar darba ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna sa dan it-tant il-kliem huma dawn. Haunted, Demons u Further.
1: Ma 99-000-897 b'isem tal-film.
0: Ibatilna. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show. Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Base Top 40 wara tliet ġimgħat inbidela lil Shakira u Burna Boy Die Die rnexxilhom jagħmluha fil-quċċata. Però mistoqsija hi jekk hum jisser nexxilhom jagħmlu total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti ser naqtaw il-kurs da kollha għandna rieħat liġi.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, jisima Blessings, Ryan O'Gayla u nek u wasal ħin biex irrebħu dawn il-biljetti. Free Film Fridays with the
1: Eden Cinemas. Par biljetti affaxxinajtuni, popcorn u anka drinks sejkun ta' xi ħadd. Issa, grazzi għall-Eden Cinemas jiena dal-ġanr huwa ġanr li jiena nibża' ħafna minnu. Infatti Ryan dejjem jgħid li hija miegħi u ma ġej kaxa kemm imorru sinema flimkien imma jien dejjem nibża u ħanibqa' nibża. It's just of myself imma anke dan kan nisma' ħadd biżżani u ħellina.
0: Mhux tipprova.
1: Ma nipprova xi, nipprova affarijiet oħra, nipprova eżempju l-bebbux, nipprova eżempju jien naf. Nafx, imma mhux ħanipprova.
0: Jekk taf li mhux vera jiġru di eżempju.
1: Oh, mela.
0: Insidious pereżempju.
1: Kemm inti? Oh my gosh.
0: Ba, għalġitli, uja, eżin, t-ġasidna l-ebbija, ma, il-filmu.
1: Kemm inti? Ma ninsax najdilek. Ma ninsax najdilek.
0: Ara, il-klim kienu.
1: Il-klim kienu haunted demons u further, u ta' qoddimi kiexa fil-film, ma jimportax, għaxna l-ebbija, ġasinnija.
0: Ekku.
1: U mi fakkajni?
0: Il-film jismu Insidious Out of the Further, għalhekk further importanti. Uħna kena nażlu rebbieħa waħda, rebbieħa hija Chelsea. Rosa Chelsea, inti tfisser li irbaħ dawk il-biljetti. Tidher ħanejlek miljet naqrab tidher li hija fan kbira wkoll ta' film sal-bisa. Veħ, vera gej, le xi darba nippruvaw, xeha xorta ħambur naraw, you know Jake.
1: Le, mur ma' Chelsea.
0: Or, ma' Chelsea tiddeqa xejn, tant tiġimana jma' Jake, irritu basta, ġifieri. Imma.
1: Ċenġ dak jħobbu jmorru flimkienu, ma nasibx li jkun.
0: Xejn ta' dejtu, you know, ta' fil, tiniklu l-popcorn, nixxerjaw il-popcorn bejnietna u napprezzawa. Insomma, proset kbira Chelsea, ħu gost, ħu baż u terġa' tirritorna bħallum ġimgħa Free Film Fridays oħra.

0: Role Model High Hopes 3000 minuta tal-bot biex doqqu 7:10 ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li tisma'.
1: Good evening lil kulħadd. Jiena orajn certajna li ħabrika sewwa lejla xogħol imma mbagħada break.
0: Iva lejla għada u l-ħadd nixtieq nisomma relax.
1: You may now dej għandi bżonn.
0: Proset ejja.
1: Biex minn kemm hemm nisaw, anke kien hemm xi ħadd mill-listeners li se jiraw.
0: Pier jekk mhux sejba għalhekk qed niftakar Pier batilna li kien on the way goes out channel.
1: Għandi bżonn you may, imma ovvjament nerġgħu niġu lura, imma looking forward imma lejla l-aħħar push.
0: L-aħħar push
1: inkella l-flus kif ħajju l-flus.
0: X'tagħmel imbagħad jikbru ehdhom le hu mhux ovvja.

Fuq babies nibdew il-lejl tagħna flimkien Xanella hawnhekk. Jiena bħassoltu llum ħankun qed iżomlok kumpanija sad-disa tal-lejl għall-bidu tal-weekend flimkiena x'imma mbagħad warajja ikomplu d-DJs ta' Club Culture. Kif inti allura? Kif kienet il-ġimgħa tiegħek? Nispera li kellek ġimgħa mill-aqwa jekk le ma jimpurtax wasal il-bidu tal-weekend b'xi mod jew ieħor forsi tinbidillek il-burdata. Ankomplu flimkiena l-issa.

Sonny Fodera, Let Me Be In Your Arms, Fuq Bay, għal-ġimma flasġija, għal-bitu tal-weekend flimkien. Allura, xilu mal-pjanieti għal dan il-weekend, ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897. Għankoblu għaddin ma' Somber u Joel Corey għal dal-waqt fuq Bay.

We had me dawk l-artisti rajna iktar minn darba ġewwa pajjiżna. Dan waħad ħlif Jason Derulo bid-diska Take You Dancing for Bay Chanel hawnhekk. Allura irnexxielek taraħ xi darba jew minn daw id-drabi kollha li ġew Maltajin niftakru l-unika darba li rnexxieli naraħ ġewwa il-Furjana f'Lajl of MTV niftakara ċara għala voli ħajlu naqra mhux ħażin issa. U msomma, issa din is-sena jiena kienet waħda mill-iktar snin fejn rajt artisti kbar ġewwa pajjiżna, DJs, kantanti, insomma ħafna ħrajnu hekk jisu kull sena dejjem tjola l-livell u dejjem tkunaw xi ħadd jisu naqra żgħira kbar hekk mis-snin ta' qabel, which is a good thing għax illum il-ġurnata saret, laqas għandek bżonn issifer biex mod tara konsert għax qed ikonna ħafna kunċerti u parties u festival ġewwa pajjiżna.

ta' David Guetta u Bebe Rexha di kienet Sad Girls fuq Bay Chanel hawnhekk. Ħanajlek kemm nixtieq tal-letta ta' David Guetta nkun għadni tajba bħalu. Dan id-DJ impressjonanti. Kważi għandu collaboration ta' diska ma' kull artista li smajna biha mhux biex ngħid ngħidlek għandu l fuq minn 50 sena għadu għaddej gazz dawn b'diski ġodda, kollaborazzjonijiet differenti għandi kemm rajt waħda riċenti, pereżempju ma' Huel ġewwa Ibiza, għandu wkoll residenzi ġewwa Ibiza, insomma hekk għadu attiv fimni 50 mhux kbir imma xorta hu mhux DJ li beda issa għadu għadu tajjeb ħafna u jissemma u jagħmel kollaborazzjonijiet ma' kantanti differenti. So jalla jiena nkun għandi għaddejja hekk bir-ritmu tiegħu insomma. Għanibqa' dejjem Olivia Dina issa mena jgħid fuq bej.

0: l-artisti li kien ġewwa pajjiżna dan is-sajf, Luis Capaldi, Forget Me, fuq Bej Chanel hawnhekk, jekk forsi inti mor taraħ min jaf x'atmosfera kien hemm ġewwa Summer Days dan is-sajf li qegħdin fih, insomma, li għadha għandna ngħidlek, imma għadna qegħdin fih għax is-sħana għadha dominanti u apparentament fadlilha ħafna għal tul ta' Settembru. Jiena persuna illi nħobb ħafna u ħafna ħafna s-sajf, imma dan is-sajf huwa l-unika sajf fejn ma sapportejtx sħana. Mhux biex irid ingerger fuq it-tempi u xi ħaġa, imma kienet issapportabbli. Naħseb qatt ma kellna din is-sħana li kienet ikolna dan is-sajf. Insomma, sa jew jien qed nikber jew ma nafx, imma jiena ħassejt ħafna dan is-sajf ma ngħidlek. Ħankompli ma' Bruno Mars u Rose Up to fuq Bej.
1: And the home came.

Ġdida fuq il-playlist tagħna u ġdida ukoll Mant Charlie XCX di kienet kamera fuq bej Chanella hawnhekk u għal din id-diska rajni għad biddel l-istil tagħha kompletament għalkemm fil-fema tiegħi jixrilha wkoll għax għandha leħen eċċezzjonali waħda mill-upcoming artists li qed tagħmel Successi kbar fil-fema tiegħi u fil-fema wkoll ta' ħafna mill-fans tagħha. Ħanibgħu għadejjin u ħankomplu ma' Olivio Rodrigo għalissa drop dead fuq bej.

0: Għek fuq A97Bay, il-ġimma falaxija, Club Culture, ma G7 Fridays, għandi l-estalik sija mill-laqwa hits. Nibdew il-weekend, diska leġendarja ta' Justin Bieber. Tlaqna.
1: It's Isaac on Club Culture.
2: G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac Awek fuq 897 Bay, Club Culture, Maġi 7 Fridays. Forsi jett tismani waqt li jett dawra fil-karotza. Jow si jieċi barbecue ma sħabek. Jow nkalla ġejdeja, sar jikud indoq ġo ġampula meġru mill-lejla, bej sati u kwart u tlita ta' fil-ħodu, narra kem.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: għajzek għawek fuq 897 bej, dak kollox mill-għandi l-lejla, nir-ringrazzjak tal-ismajtni, kollox għal-ġemad diħla, l-istess ħin, narak G7 Fridays l-lejla.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

Hello, kif aħna gabi għan fuq N7 bħal G7 Fridays. Għandi semmi mija, bla għu għessana fostom diskriminant Medusa, Swedish House Mafia u Jazzy. Nibdew mill-ewwel b'Fisher.

Il-kbir ta' Emmanuel Satie give it all for 897 bays rinza la' club culture. Sen kompa pafna mekbar pa' qabel xej għandi waħda minn favoriti tiegħi ta' Empire of the Sun, Walking on a Dream.